lika när vi skulle vara färta. Plötsligt var vi blissande, stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.